Tenho 17 horas e 58 minutos, Safara Josewa. Acho que não mesmo a rádio Moçambique que me intrigaria em essa. Acho que não é casa com um anha. Ou se pane nem vai vizinho. Ou se ele nada em inglês, nem engangani casa com nene. O de lá do Nando. Mbwa mwana wana kasa kuna nisipotu kwa kwa ningali sima. Akuni kuu kwene kwene. Uyi yangu yangu. Se watu sote veka mbiluno. Chua ah, hawa wana uchisalana nayo. Ngena kuni nandu. Ngena pasa mako. Bula nitatua wana nanti ni kamena kutakuwa mema na sulela. Ula kasa kuna niku hubeka livengo. Anganga nikawena. Uli nisikara tu manano kata kasa humela kwa kufuna. Na vachizi wetu uvuzu mba kasa nkuwa hulu visela. Mina lehangline ni ngangani. Hila zalambi mwa zaito arashu kutakuni kama hukwa mina wakutumisala ni mechini ya antena nasional. Kadi tamtenda nyansi kukawazina.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá 19 horas já me sabia quem como a cova é como a mamunga e chunzanco no Gaza. Que não é o lingue sítio neném.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mwingiseta Radio Mosambiki au peleni hoyo kama hungu ya shifunza nkulu Gaza nyamuta kumeni ntano kashangulo 2026. Kutasungula ngale kale avugandlati ngula msidwa stratu shisu kela kakama pai kwa ngena masanjena ngwalungu kashi funza nkulu Ugaza. Makungu ya vunyikeli ja male le sekitara ka vantrani wa mamani se i kumba mihanzu le shifunza shama balani. Liti, iti nchoko makata nkoka kama unga shifunza nkulu Gaza nyamunta la mangani avukavuteli ja Mariam Ibrahim kasi ulamisni ukumbisi ja Mari Martins. Ita kangurama ungulawa ikuramba Orasio Dengwa yenzeleke kama sanjena a kamba le ya kuhakunene kutasungula ngale kale mintiru ya vuyaketi za stratulishi.
4: Kutasungula kungalukungaki mintiru ya kupusheta stratu shantzima ntzima shi kanyetaka antzinzo wa shifunza asha masanjena kusukela mapai ngalungu kashifunza nkulu Gaza. Maila ni makungula wa kusainu ili ama kontratu ni munu wa tinkomponi le titingataenda ka a mintiru la kulu wakalepsa kuna tinkomponi timbiri titatira la kusukela masanjena kuafika mashaila kasili tingona tatimbiri tasukela mashaila kuafika mapai. Maungu mativisule Radio Mosambiki imura ngeli wa mintiru yata uplanisi ashfunzeni sha masanjena lwa vule kaleswa kuna amintiru yakona ita yawe kuwe itave ya kuva kukuliwa ashtratu hambini kuva kuchetelewa amisava lomu amisava i susuweke hikola kamati ya tindambi hambini kuwe kwa stiru vula vule spuluwana sunga lusungake Pascual Jazzy avulili na anga TVC timalitinga da triswaka leswa kuna au pusheti la stratu leshi shi tlangeta ka ntsinzo wa xifundza xa masanjena mintri ya kona ikare ivuneliwa hi mfumo xinyemo xa xifundza nkulu ikasi itateka xipimo xa malembe mambiri
5: hi wa nkhlanu wa vhikile ni nga mbira nga ve dia 9 kuveni ku nyiketiwa ka ntirho lowu va yake akusukela mapai ate masanjena lani kuve kwa fa ku mapai ate mashayila kutaventi kumpunti mbiri tingatetiraka funsi akusukela mashayila te masanjena funsi kunti kumpunti mbiri lani nyimira hok akanze nikashipi musha maviki mambiri ingavona mintiru se isungunili itakota kuyanzisa mafambele kwa shitaratu ni
4: loko mintiru leta vena isangula swita tlamsela ini itlela kuyanzisa wata mafambele tukwa swa karata nzakolo kutave kuvani kitimpula tukuli kalembe inga kalo
5: loko mintiru le isanguna funsi a vayake o valungisi vale vatinyiketela itaveni kuyantwisa kunene ka mafambele kusakho katsonzo a mafambele makumeka na makarata ngofu kune mimova mimova le itsongo funsi ayifambi kusashitrato achipfumeni a mimova le ngani lifinge suspensão baixa nayoni nambo wakulu kuni suspensão baixa unge fikoti kufamba kusaka kuveni kuni fikhele finyingi lomu xitratwini lefendlaka ku kuna nyana mpfula yitsongo futhi ku tala ni mati fikaratisa kufamba lomu xitratwini
4: a hi karhi twa ntlhamuselo wa murhangeli wa mintirho ya tauplanisini wu yake a xifundzeni xa masanjena mulumuzana Pascual Jazzy loko a vulavula hi ku sungula kungalikungaki ka mintirho ya ku pfuxeta a xitrato xa ntshimantshima xi tlhavanyetaka a ntsindza wa xifundza lexi na ku sukeliwa le mapai kampfuka fika kaka kusuini 200 wa makilometro a xitrato xi sukela ka masanjena kongoma mapai hi lexi xi hohloteweke swinene hikola eka timpfula ti fanekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona na kona funisi kambe hikola ka matshamele lawa a wu fambile mimovha ka nkarhi hi nga kona li endliwa hi vunyaminyami na le karhi litsondzoma
3: loko hi suka ka masanjena hi kuma lawa ma vulaka swa ku mfumo wa xifundza nkulu Gaza wu tshembisa leswaku ku ta sungula ku nga ri khale a makungu ya ku hambanahambana ya ku pfuxeta hambi ni ku yaka a swikolo swintshwa ka swifundza swi nga ri swingani hakunene Boniface Novela a hi tlhamuxelaka
6: Urangeli wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza tsimisa kuvaka lembelele utasangula akulandza makungu ya uyaki la switiro swo hamba nambana swa xenge xa ta jonzo eka muni wa xifundza swa xifundza nkulu Gaza. Makungu lawa makumba au yaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani akuva kushaviwa nukunikiliwa eka dzana. Makungu lawa makumba au yaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani nikuva kushaviwa nukunikiliwa eka gidi ni dzana wa makarteira ka xikolo anga rishungaki ka xifundza swa ka Ncencayi, Masinjiri, Bileni na Ximbutsu nikuva ku hetisiwa uyaki la xikolo anga rishungaki leswi a mitirho ya yinyimile hikwalaho ku pfumaleka ka timali. Murhangeli wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza Alfred Nkuna a tshembisa leswa se ku ni matshamelo ya ku va ku nga landziwa makungu ya ku va ku antswisiwa eta matirhelo ya ta dyondzo. Alfred Nkuna a ha xungetile kambe leswaku ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa a komponi leyi nga ta yakaka a 15 a xikola sekundari ya Ximbutsu hikwalaho ka ku va swilawu leswi swi nga kona se ka matshamelo ya ku va swi dyuhalile.
7: A nível central, através da Administração Nacional de Obras Públicas, foi lançado o concurso para a construção de 15 salas de aulas na escola secundária de Ximbutsu. Como devem saber, a escola já não oferece melhores condições, então pautamos por construir pelo menos 15 salas para garantir a comunidade e segurança dos nossos alunos e professores.
6: Imarito ya murangeli wa xifundza nkulu Gaza Alfred Nkuna na vulavula hi ku haxiwa ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku antswisiwa eta matirhelo ka xiyenge xa ta dyondzo lomu xifundza nkulu Gaza.
3: Hi phokophelake ni marungula. Makungu ya mfumo ya ku yavela mali hi ku lombisa ka vanatiko ma haxiwa ka Fundo de Desenvolvimento Econômico Fidel e careca ma kungulao ma umesa mihandzu inene a swifundza swa mabalani la yana angwalunga xifundza nkulu Gaza lwi avulaka a marungula lawa imurangelo xifundza xaka mabalani nkulu kumba Serge Moyane lwi avulaka leswaku avuthelisi bya mali lebyi tsakisaka ndzinika kungu lebyi ka xipimo xa vanatiko lava va yamukeleke mali leyi la yana ka mabalani va choka ku va va kumile xipimo xa 5.4 ya timetikali se va swi kota ku wana va tlhelisa mari tima landzelaka ya muxadoro wa ka mabalani.
8: Do nosso presidente disponibilizou esse valor para os jovens, mulheres e os homens também que estão a aderir. Este ano nós conseguimos financiar cerca de 88 projetos. O número cresceu de 62, fizemos que era financiamento em 2025, agora 88. E também o nível de reembolso é encorajador. Portanto, quer dizer que há sinais claros, apesar das cheias que nós tivemos.
3: Aí, longoloka na marito, e a murangula xunta xa kama balani Sérgio Moyane loko a kamba le inene, eku tlhelisela ka male ka vanatiko, lava va lumbekeke male ka kungu Fidel, kuva va tipfuna ambe ni ku thola lavambe. Pokopelampela ni marungula hikuva lava vulaka swaku xifundza xa Bileni laha xifundza nkulu Gaza xikombeka kukula hi tinhlayo ta vanatiko lava yaka va kuma mate manene ya kuphuza. A murhangeli wa xifundza xa Bileni lowu a buleke ni mitirho ya Radio Mozambiki a vula leswaku ka nhlayo leyi a yi kunguhetiwile se ku tshunela kusuhi swinene ni nhlayo leyo hikuva ku nga 80% ya vanatiko lava se va khuleketeliweke mate ya ku yaveliwa hi lomu mintini. Mumadi Arahujo ativisa leswaku amiganga ingalingani leyi hakielaka yi tshembisiwa ku va yi khuleketeriwa mati ku fambeni ka leri lembe kasi ku ta kumeka a ku fikisa mati inga va hi tingwela kumbe hi madeketa ka xipimo xa 10 ra switiro ni 5 ku va xeneta a xifundza lexiyana.
9: Em Gaia, o fenômeno relacionado com a dispersão da população levanta outro aspecto crítico que estamos vindo a estudar, porque há longas distâncias em relação às fontes de água e isso faz com que a população, de forma permanente, esteja a solicitar a abertura de mais fontes de água.
3: Aí, longolocane Maritu e a murangula xifundza xa Bileni, lumuzana Momad Araújo, loko a vula-vula e kufikisa kwatsi mati ya kupuza kavanatiku ndauni liana ya xifundza nkulu Gaza. kuva igemeta mahungu ya xifundzankulu gaza nyamuntla ikongoma Afrika Dzonga ita kuma lawa makhambiwa ka Edward Figurão ya kuvake hakunene vuphorisa byi lwisanaka ni vayivi va timale ematshala.
10: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga marungula ku va ma dlayile vanhu vanharhu va lombetiwaka ku va va ringeta ku dumela movha wa ku tlekela timale. Mhaka leyi ta va yi voneke tolo ni vusiku ka muganga wa Umlaas edzongeni ka doroba la Durban exifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Ntlawa wa madyambana a wu tirhisa xibuluka ku hohlota a movha wa ku tleketa timale. Lano ke ku ve ni ku lwetana ni maphorisa na mbe swirho swa komponi ya vinyi ya vusirheleri. Vatirhi vambirhi va nkomponi leyi hi laha va limaleke. Mhaka leyi yi vonaka nkarhini lowu namuntlha a dorobela Pretoria ku nga ni nhlengeletano ya tiholobye ta maphorisa ta matiko ya Afrika-Dzonga, Mozambique na Tanzania lana ku taka xuxiwa mayelana ni ku herisiwa ka vugevenga. Holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko ra Mozambique Mulumuzana Paulo Xexini a ta kumeka eka nhlengeletano leyi. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão.
3: Itava hi mukhuva lowu mwiseri wa ku tshembeka hi gemetaka mahungu ya xifundzankulu gaza enyamuntlha ku tsundzuka i 15 ka nhlangulo wa 2026 ka tinhlokomhaka hi te ku ta sungula ku nga le khale avugandlati ni vulamisi bya xitrato xi sukelaka ka mapayi ku ya kumana ni lexa lahayana a xifundza xa Masanjena. Kungu ra vuyaveri ni vulombi bya male eka vantshwa ni vamamani a xifundza xa Mabalani se rivuyisa mihandzu yinene hikwalaho ka vanhu va kunaka a ku tlherisa. Mariam Brahima khavitela ka Martin Mpfumawulo na Mari Martin Jalula miseka ku kombisa longonoko va khensa hikuva hi longolokile ku tshembisa ku va mundzuku loko ntirho wu rhuma a jaja.
2: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
11: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre on em todas as redes? Toda hora!
12: A cena nice stars on na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
11: Yeah, maninho, maninho.
12: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
11: Ainda não me disseste como, pai.
12: Bro.
11: Como?
12: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
11: A sério?
12: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
11: Ha, não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
13: Tindambi, tienga tili kutwalana katinsuna.
14: Gaya matrivi, lawa matengaluta kumati.
13: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
1: Ika dizenvera xina 13 minutos xeno hlinolengolo kani radio Mozambique misuru provincial ka Gaza.